Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili prvom izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika, sviranje. Autor izdanja je profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a izdavač Udruženje za očuvanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina. Dimitrije Golemović posebno ističe ansambalsko muziciranje kod Vlaha. Ti ansambli mogu biti homogenog sastava, kakvi su ansambli gudača, bleh orkestri ili orkestri frulaša praćeni bubnjarem. Neki čuveni sastavi koje pominje profesor Golemović su frulaši iz Ždrela i bleh orkestri Rake Kostića iz Lukova i Ike Petrišorovića iz Samarinovca. Slušamo Vićentija Jankovića na violini uz ansambl frulaša, a nakon toga instrumentalni ansambl iz sela Slatina.

Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Sada je 7 časova i 32, evo sad još malo 33 minuta, dolazimo i do onog dijela u našem zajedničkom programu u Razbudljeniku na tri vode, kada ugošćujemo goste s razlogom. Ovaj je takako dobar razlog. U studiju sa mnom Mirko Arambašić iz Kulturno-etničkog društva Piskavica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušaocima.
0: Na cijelom regionu jeste. 22 dobra razloga, evo i 23. da budete gost u programu Radija Republike Srpske, evo sad je Radio Beroda 2 i Radio Novog Sada, Kozara etno festival. To je već ozbiljna priča. 22 festivala nije malo.
1: Pa 22 festivala stvarno u ovo današnje vrijeme i ovim okolnostima je stvarno velika stvar to održati sve, yes. Uspjeti opstati i sve to prije svega biti uporan i pogotovo što Kozar etno nije obično igranje, to je malo više od igre.
0: Da, to, o tome ćemo detalje. Vi kad pratimo vas od početka,
1: da, znamo, hvala vam,
0: i znamo kako vi ste uslušljeni, kad kažete to, niste počeli kao festival igre, nego kao više festival koji je imao za cilj da sačuva neke narodne običaje. I to je protkano kroz sve ove festivale, zato jeste Kozar etno festival.
1: Jeste. Mi smo od početka opredijelili se da struku uključimo u svu tu priču, da sačuvamo običaje, da struka obradi. Profesor dr. Irena Medar, etnolog, ona je naš saradnik od prvog dana i ona znači svake godine jedan običaj sačuvamo, gdje ona to zapiše stručno, objavimo na našoj web stranci da može šire mase da budu dostupne. Na taj način čuvamo naš izvorni dio tog našeg stvaralaštva koje je osnov svega za svu ovu nadogradnju koju imamo u kasnim fazama. Znači, ove godine je tema Vaskršnji običaj, tako da će biti to, došlo je na red i Vaskrs.
0: Jeste, pa krenuli ste, sjećam se, i od obilježenja krsne slave u Potkuzarju, kako se to tamo obilježavalo, to što ste rekli, stručno obrađeno, i evo, sada će biti, evo, oni koji tamo dođu, moći će da vidi kako se proslavlja i šta se sve sprema za Vaskrs u Potkuzarskom kraju. Od 3. do 5. jula u Piskavici i Banja Luci, bit će tu ugodnije, to samo festival gdje mi pokazujemo što znamo, nego i mnogi gosti, kako festival raste i sve više gosti sa sve više prostora.
1: Jeste, dolaze gosti sa strane, imamo goste iz Meksika, trebali smo imati gosta iz Kolumbije, juče im otkazaše, ne znam ni ja zbog čega. Tu imamo rentabilno, vrhunsko kulturno-etničko društvo iz Srbije, KUD Stanku Paunović, znači NIS Rafinerija, to je jedan najzbiljnije društvo, tako da garantujemo jedan dobar program, kulturno-etnički program, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirač na tradicionalnim instrumentima, koji će tu prežirijem, stručni žiri koji to sve prati i sastavljen od etnomuzikologa. I znači, to je ono što ja pričam, struka je uključena, koja će dati jedan sud o svemu tome, dati neke smjernice ovim grupama, kako i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva. Kako da oni nastave to da rade, da to njeguju i da od toga imala struka neke koristi, znači ove mlađe generacije, da znaju kako je to bilo, kako je to izgledalo, da to nije bez veze, da ima nešto što nije, da ima temelje i korijene. To smo mi, ne trebamo bježati od nas sami.
0: Pomenuli ste žiri, pa odmah mi padja na pamet, to je da takmičarski.
1: Jeste, žiri tu ocjeni, ona ocjeni te grupe koje su, da im stručne smjernice, savjete, tu se ocjenjuju stari napjevi, novi napjevi, scenski izgled, znači da budu u narodnim nošnjama, da to sve bude baš kako treba. Malo da prati vrijeme, jer teško je s ovim ojkačkim grupama, on kad se popnu na bin, teško je njih otjerati. I ostalo, znači da malo te neke discipline uvedemo i to uspješno radimo, evo 22 godine. Tako to, znači tu temelje je udaro profesor dr. Dimitrije Golemović, koji je u jednosti znači ove akademije ovdje, tu je sada Sanja Pupac, etnomuzikolog, Sofija, Čičević, ona isto etnomuzikolog, dr. Irena Medar, etnolog, znači nemamo mi jačih stručnjaka, mi u Republici Srpskoj, ima ih još, ali ovdje na teritoriji grada Banja Luke nemamo.
0: Naravno, a recite mi odakle se dolazi pjevačke grupe, jer to samo ojkača sa ovih prostora?
1: Sa ovih prostora, jer ojkaču mi njegujemo. I prvi put ove godine, evo želim da kažem, ima predstavit ćemo kao tradicionalni instrument, pošto imamo, znači, pored pjevanja imamo i tradicionalni instrument, tambur trožicu, koji je zastupljen kod nas. Prvi put ove godine smo ubacili gusle da malo pokažemo i taj tradicionalni, ili gusle su naš tradicionalni instrument. Čak smo ga našli na terenima kod nekih ljudi, starih ljudi koji imaju ovaj čovjek što svira tamburu, njegov otac je svirao i gusle. On mi je pričao, to su sve ljudi 70-80 godina koji pamti. Znači, bilo je toga, ali manje, kod nas je tambura najviše zastupljena, Trošica, ali evo, hajte malo da damo i guslama promociju na našem festivalu. Jeste.
0: Ono što bude svake godine jako zanimljivo, i to je taj dio koji se prelije malo iz Piskavice u Banja Luku, je gosti koji dolaze iz svijeta, pa Meksikanci, vjerujem da će prodefilovati kroz Banja Luku, imaju nešto pokazati, ja da čekam da ih vidim.
1: Jeste, jeste. Imat ćemo defile, znači u nedjelju. U subotu, pošto je dan žalosti, malo tu nam je proglašen, mi smo program morali malo iskombinovati, pa znači u nedjelju je taj završni dan, završni dio. Ovdje kod Parkića, znači onda
0: u centru
1: grada, tu će biti sav taj program. Imat ćemo i defile kroz grad. Jedan lijep program, predstavit ćemo znači i najbolju grupu, izvornu grupu, tu pjevačku. Dolaze nam iz Kreševa njihov hor koji će pjevati iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak, znači koji će pjevati pjesme Srednje Bosne. Znači, čujemo
0: isto
1: malo,
0: tradicija.
1: Isto tradicija. Pa mi pokušavamo stvarno da što budemo više oslonjeni na izvor.
0: Dakle.
1: Izvor svega. Da. I ja želim da kažem stvarno, bez podrške grada Banja Luke ne bi ovo uspjeli.
0: Svih
1: 22 godine evo i sada mislim, sve to košta, treba ljude smjestiti, treba ozvučenje, tehnika, mnogo, mnogo to košta, a ipak kultura je.
0: Da, ali vi ste relativno malo kulturno-umjetničko društvo za ovoliki veliki festival.
1: Pa jeste, ali evo, 22 godine, trebalo bi 23, ali smo preskočili koronu jedan festival. Uspjeli smo i mi smo po znači, kategorizaciji ministarstva našeg prosvjeti kulture i treće kulturno-umjetničko društvo u Republici Srpskoj.
0: Ne, govorim u odnosu na to koliko ljudi dolazi i koliko je to festival.
1: Da,
0: to
1: tačno, i s obzirom da je Piskav ima manje od 1000 stanovnika, evo, šta da vam kažem.
0: Tako je, evo, pozvat ćemo sve da dođu i u Piskavicu 3. i u nedjelju obavezno u Banja Luku na defili, da vidimo šta ste se pripremili. Vama hvala mnogo za gostovanje.
1: Hvala i vama i hvala na podršci sve ove godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Građu za zbornik narodnih melodija iz Sandžaka profesor Miodrag Vasiljević počeo je prikupljati još 30. Godina prošlog veka u okolini Tutina i Novog Pazara, da bi neposredno po oslobođenju nastavio započeti posao na prikupljanju narodnih pesama. Ovom zborniku posvećena je emisija Od zlata jabuka od 11 sati, koju uređuje i vodi Dragana Marinković. Od 14 sati u emisiji Vreme muzike urednica Gorica Pilipović podsjetit će kako je forma madrigala iz Italije dospela na Britanska ostrva i kako su joj engleski kompozitori dali svoj doprinos. U današnjoj emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 sati predstavljamo dva aktuelna romana: Humano preseljenje Vide Crnčević Basare i Arjačkinje Barjačkinje Koga ćete Hristine Radović Andrić. Sa autorkama razgovara Sonja Milovanović. Ovoga petka u autogramu od 17 sati i 30 minuta podsjetit ćemo se kompozitora Vojina Komadine, koji je svojim opusom i raznovrsnim aktivnostima u drugoj polovini prošlog veka povezao Beograd i Sarajevo. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U sutrašnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati direktno sa obala Drine uključit će se Rade Đergović, književnik i satiričar. Gošća Novog dana bit će i Sonja Filipović, urednica na Francuskom institutu, ali i doktor Dunja Koprivica iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bila je ovo igra Robinja iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića.
1: Klasiku volim!
0: Pobednik ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim sa najvećim brojem vaših glasova jesu tri marša za četvoroguđe Josifa Šlezingera. Ovo ostvarenje našeg predromantizma slušamo u izvođenju ansambla koji čine Živojin Velimirović, Uroš Pešić, Relja Ćetković i Vojin Draškoci.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi, sporovi u kulturi, u kulturi. Sporovi u kulturi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 14 sati u emisiji Vreme muzike urednica Gorica Pilipović podsjetit će kako je forma madrigala iz Italije dospela na Britanska ostrva i kako su joj engleski kompozitori dali svoj doprinos. U današnjoj emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 sati predstavljamo dva aktuelna romana: Humano preseljenje Vide Crnčević-Basare i Arjačkinje, Barjačkinje, koga ćete, Hristine Radović-Andrić. Sa autorkama razgovara Sonja Milovanović. Ovoga petka u autogramu od 17:30 podsjetit ćemo se kompozitora Vojina Komadine, koji je svojim opusom i raznovrsnim aktivnostima u drugoj polovini prošlog veka povezao Beograd i Sarajevo. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U sutrašnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati direktno sa obala Drine uključit će se Rade Đergović, književnik i satiričar. Gošća Novog dana bit će i Sonja Filipović, urednica na Francuskom institutu, ali i doktor Dunja Koprivica iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 sati predstavljamo dva aktuelna romana: Humano preseljenje Vide Crnčević Basare i Arjačkinje Barjačkinje Koga ćete Hristine Radović Andrić. Sa autorkama razgovara Sonja Milovanović. Ovoga petka u autogramu od 17 sati i 30 minuta podsjetit ćemo se kompozitora Vojna Komadine, koji je svojim opusom i raznovrsnim aktivnostima u drugoj polovini prošlog veka povezao Beograd i Sarajevo. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U sutrašnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati direktno sa obala Drine uključit će se Rade Đergović, književnik i satiričar. Gošća Novog dana bit će i Sonja Filipović, urednica na Francuskom institutu, ali i doktor Dunja Koprivica iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Ludice, malo pre su ti javili da sam umrla. Mrtva sam, može.
1: Ne, ne, pa nemoguće. Nemoguće. Osjećam te. Čujem te. Vidim te, Edith.
0: Žan, mrtva sam, a ti opet haluciniraš.
1: Ne, popio sam samo nekoliko čašica konjaka i... Edith, ti nikada nećeš biti mrtva. Nikada, Edith.

Upravo ste čuli kako je pijanista Vincenzo Maltempo izveo četiri balade iz opusa 10 Johannesa Brahmsa sa svog dvostrukog albuma objavljenog u maju za diskografsku kuću Piano Classics. Maltempo je do sada objavio obimne klavirske cikluse poput Listovih rapsodija, Skrjabinovih sonata ili muzike Ljapunova i Alkana, ali kako kritičar magazina Gramofon navodi, na albumu koji predstavljamo u večerašnjoj emisiji donosi najubedljiviju fuziju velikog pijanizma, poetičnog duha i istraživačke muzikalnosti, priključujući se katalogu velikih interpretatora Brahmsove muzike. U nastavku emisije Nova diskografija sa ovog izdanja ćete čuti varijacije na originalnu temu opus 21 broj 1, možda i najzanimljivije delo na ovom albumu. Kompozicija je nastala neposredno nakon Brahmsovog susreta sa Robertom i Klarom Schumann u Düsseldorfu 1857. godine, a u svojoj interpretaciji Maltempo naglašava bogato kontrapunktsko pismo i polifoni slog, koji će postati dominantan u zrelim Brahmsovim ostvarenjima.

0: Slušali ste muziku sa albuma Selections from the Gutter, trio u sastavu Michael Foster, Michael Griner, Christian Weber. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.